0: nebudu vidieť materiálu, napríklad že...
1: Radio Weser TV, Ihr lokaler Sender.